0: Лашо дес, а дес си луја дешу штарто септемберо, дес палака до бершеско политично алосарипе, та дешу е на сар накласа рачио политично алосарипе ан до шведо. А мекај да стумео програму, а дес сам уадам парно шопе.
1: Тај ме о вели бријани.

0: Lašodes a Jesse Luja de šu štarto septembero Jess palaka do Beršesko politično a losaripe, ta Jessu je na sar naklasa račio politično a losaripan do Švedo. A me kaj dastu me o programu a Jess sam uadam parno šope.
1: Taj me o veli brijani.